0: Puste siinä pjavu.
1: Vähältä paatinja.
2: Labaa gustie, Dassi. Leismaat, kader jūs miljaka ties.
3: Raimonda Paule, viesinja. Maatei.
4: Maat, atkalua kasvaiks nespolkua.
2: Kvälua.
5: Ne basis, missä on puudelleen pod kortti.